0: Arrasa, arrasa. Así, hostia. Cucu.
1: Adi. Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz gure artean ere, egarria disko berriaren izenburua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu Bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu, Mikaela Simpson deitzen da, goita 6 urteko reggae raplari DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere, Occitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik, eta disko berria bidean da ere, La Prist hau da Britannikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like Nape izerditan zimino bat bezala gana idu, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere elduzauku lan berri batekin tarmak deitua. Rock metal hardcore ere mastodon taldea Amerikar Estatu Batuetatik eta berri aldetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen hardcore progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarrak dira ere, Slow Pulp deitzen da melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idikitzen dugu saio hau.

Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena hasteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuspeiruz dugu aintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua. Hirugarren lana du, anauzekoak, senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du, musika tauren gainean Filip Alborekin jotzen baitu Patrice Tetevi da hau ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista. John Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte hartu du ekoizpen untan. Amaia Riuspeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo Amaia Riuspeiruzek garaiuntan orkesten du bere disko berri hau hirugarren lana eta mehesidu ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa bat zuere baditu eginik hor Udei Barrosorekin besteak beste. Una, usten zaituztet gozatzen Amaia Riuspeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako Fostimenta berri aurkeztuko du lehen aldikot zuzenean disko hau, Amaia Riuzpeiruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 hontan, Zorion deitzen den kantua entzundugu, kabi goxo bat, bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, Beskoitzeko musikariak, ekoizpen lanetan, Filip Albor, Patrice Tetovid eta John Erviti ere izanen dira, hor bere onduan kontzertu. Zertuetan, eta beste musikarik, Jamaika aipatuko baitugu orai, Mikaela Simpson, beste kantari emazte bat, eta reggaean aditua balin bada, bere gitarrarekin, DJ gisa, rapean ere ari da, 26 urteko kantari gaztearen Ova So deitzen den kantu behienetarik bat dugu. Original Coffee, Coffee baita bere zuzeneko artista izena, eh?

0: Kofi edo original Kofi izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, regea, japa, behinan gitarra ere jotzen du ongi eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik kantuta bota!
0: Adit! Occitania zabala da eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferrand onduan obikiko katzen animaduzue Occitaniako parte

ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an eta kantari ezagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat, eta Oksitaniera ere badaki eta baleatzen du behar bezala, badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena, kokain bati pentsatzen dugu ere, eta hemen haize berri untan, bai tradizio baina elektronota batzuk ere ekartzen dute beste zerbait. Le Pebre kantua, beraz, Zurdur taldeak emanik, Tierreko Oksitanarrak.

Occitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute Audredore deitua eta hamar kantuz osatua da eta horien artean izanen da hau Le Pebre deitu zatia Lisa Langlois kantariarekin kantari occitaniarekin emaiten dutena eta hizkuntzak aipatzen baititugu beti hemen ere eskoraz egiten duela Antion Larrandaburu Orma etxeak ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena disko berri huntan, eldu baitzauku berriz artista la

Araldenia bat deitzen den lan horrekin, pentsatzeko da, segida baduela prestatua ez da gelditzen, Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Lajandaburuk, eta hemen Usue Olaziredegi erekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikarida ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen. Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria, eraz Miguel Etxeberri ere baterian da, Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek, eta beti albor gitarra palan da ere, eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badau kantu bat idatzirik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa, denetak pixka bat onkitzen du, bidarrain Larraldinia baita etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txoriak entzun ditut. Ordean, behar da, erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu dut, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, horako zati batekin, eklipsea deitua, eta una sortzi zatietarik bat dugu hemen Antion Lajandaburu Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argiteratu duen Larraldeña bat deitu disko berria, sortzi zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra para ikinda, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Eastgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzen den satia proposatzen dauzot hemen, La Priest deitzen den taldea edo artista.

0: English musikari hau Sam Esgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu orako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abeste berria atazak, gara garaia eta eta hauen jo.
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi lukeen talde unen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da egiten dutena orokorrean eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, benen musika. Egia da, hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena, kantatuena dela disko untan. Sweet Like an Ape deitzenen taldea.

Sweet Like an App, hala, siminukerietan hemen bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Rubinsteinerek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen Spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan guri bost talde hunen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik heldu zauzkigu, zihara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Espainiako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zenbakia emanez, eta rock pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen osoet. Trigger Finger deitzen da taldea.

0: Belgikarrak Trigger Finger deitzen da eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat! Beti
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zea maiz, heldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seuraz ere egarria deituko duten disko hau argiteratuko dute. Eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean. Eta azpimaratuz, Dave Isumik duela hau graba. Batu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragan lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik, nibezara ez bali mauzu talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizle handi batekin egina dela, egia da, soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dute zaun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoxa ondia, ekoizle ondiekin lan egiten dugu, eta kasik denek ber sonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada, Zea Maiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, 30 urte 2007an, gainat eginen dut aldeak, eta hemen disko berri batekin egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratuz Dave Izumirekin lan egin dutela, Inglaterrako studio handi batean, eta ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela, ekoizpen berri untan, nik ez gauza da nitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala Zea Maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balimak gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela Zea Maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Doni Bane Loitzunen, Otsailaren Amairuan, Atarrabian ere, Barcelonan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere, ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun hardcore progresiboa eta post-rocka sailkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphia Tik eta Pennsylvania Tik, beraz Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretara zen dauzuet gure irratia, eskola irratiak eta Rosa Sarearen webgunean ere berri zentzuten alditu zuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guzi edi eta elkar agurtuko gira gaurkoan berriz ere Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rings ditugu Mastodon taldekoak, mil esker eta ondoko aste arte, adi!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Bueno, lagunok, hauxe da ikasturte honetako bigarren soinu dela. Eta bakizue, gaia ez nuen ezer aurreratu pasaden astean, baina ekarri dut The Jayhawks. Talde ba, oso gustokoa daukaguna, bai Bilbo ire irratean, kafean txokian bebai. Nik uste dut Euskal Herrian The Jayhawks lehenengo aldiz Berton kafean txokian jo zuten, jendetza etorri zan, pasatu dire urtiak. Eta gero Mark Olson, taldearen sortzailea, gero joango zan urte batzuk pasatu ustean, egon zan bebai, kafean txokian, bere andrarekin, Victoria Williamsekin, eta hori ben ikustut izin zan lehenengoko emanaldia egin zuten Euskal Herrian. Beraz, lotura ondia, beti izan dugu, ba, The Jayhawksekin, egon dire, ba, gehiago, orain gitxi be, antxa, egon ziren, ez aurten, baina orain gitxi. Eta, bueno, guk miresten dugun taldea, ekarri dugu, ze 40 urte eta gero, laua marka da, pasatu dire, eta disko barria ekarri digute Kanadatik. Eta Bob Ezrin, produktorearekin, produktore handienetakoa, rock historian izandakoa, Torontokoa da, bera, eta, bueno, ba, hasiko gara, ba, gure saioarekin. Eta esan dudana, sinestu ala ez, laua marka da joan dire, The Jayhawks sortu zirenetik. Egia esan, denboraren bat egon ziren 5-6 urte, emanaldirik emon gabe, baina taldea inoiz esan guztiz desagertu. Eta egia esan, gaur egun, eta ja, 85ean zegoen ziren taldekideak berdinak dire, ez da aldatu, Mark Olson joan zan, Mark Olson eta Gary Louris kantari kantu egileak biak, eurek izan ziren buruak, sortzaileak, Minnesotakoak, eta bion artean kantu gehienak egiten zituzten. Eta biok batera hori be garrantzitsua zan harmonia ederrak ba, abesten zituzten. 1985ean, den esan dudan moduan, Olson, Kaliforniara abiatu zan, Victoria Williamsekin batera, Victoria Williams, gero entzungo dugu kantu bat berarekin lotuta, eta, bueno, ba, esklerosis zuen, eta Mark Olson utzi zauen de Jayhawks taldea, ba, ba, zaintzeko, eta berarekin be, musika egiteko, eta luze ibi ziren, diskoak grabatzen, eta emanaldiak egiten. Mark Olson joan zanean, ba, jente askok pentsatu zuen, bueno, ba, taldea The Jayhawks pikutara, baina, eta eurek izan ziren oso garrantzitsuak, ze amerikana, bueno, amerikana inoiz azaldu dugu, harinago zetorren, izen hori, eta ba, beste kulturan, beste arloan erabiltzen zen, baina musikan, amerikana izeneko zera, ba, label hori, eurekin batera ia sortu zen. Eta esan dudana, Gary Louris, Mark Perlman, basu jolea, Gary Louris batez ere kantaria, eta ba, kantu egile, kantaria, gitar jolea, Timor Regan, bateria jolea, eta Karen Grotberg, teklatu jolea, eurek laurek, erbaten zuten ja taldea 1985ean, eta ba, aurten, pasatu dire urteak, ez da, eta 11 urte, eurek laurek grabatu dute disko barria, Sanctuary Park izenekoa. Bueno, ba, Kanadan bizira, Gary Louris, esan dudan moduan lehen, ze berak azken finean, eta Kanadako, zera, nazionalitatea, ba, dekot, bere andra Kanadakoa da, eta bertatik egin dut dana, produzioa bebai, lehen esan da moduan Bob Ezrin produktore maizu benetan berarekin egindakoa, eta bueno, hasiko gara. Entzungo ditu batez ere Sanctuary Park diskotik, hainbeste kantu, baina bebai kanturen bat lehenengokoa. Hasiko gara, garai klasikoan. 1985ean, Tomorrow the Green Grass, produzioa egin zuten George Draculias produktorearekin American Records bere disketxerako. Eta hor zegoen, bueno, hiru lau kantu oso ba, klasikoak direzenak The Jayhawksen ibilbidean. Eta bata, honenetakoa nire ustez da Blue izenekoa.
blue, bakizu, da kolore bat, urdine, eta ingelesez bebai tristeziaren edo malankoliaren zera, adierazten dau. Lagun eta maite ditugunak desagertzen direnean, pues, badago geratzen da askotan, esan dudana, tristezia, malankolia, barruko borroka bat gure zera, oroimenak hor dauz gora eta bera, gure oroitzapenak, eta sinestezinatasuna eta isolamendua da direk protagonistak The Jayhawksen kanturik eta ezagunena esango nukenik. Mark Olson eta Gary Lourisek biek batera egin zuten kantua. Hor, zera, sol eta mi maiorrek erabiltzen dire kantuaren zati batzuetan, eta kontraste hori markatu zuen kantua. Blue, The Jayhawks.

Edertu, daunok. Bueno, ba, joango gara aurrera, orain ze, ba, 2018an, ba, 8 urte, kaleratu zuten grabazio bat, Backroads and Abandoned Motels, zera, atzeko parteko errepide, ba, ez nagusiak, eta motelak abandonatuak. Eta bertan zegoen kantu bat, lehen entzungo duguna, aurretik ere Gary Louris, Minnesotakoa, esan dudan moduan, eta Bob Dylanen semea, Jacob Dylanek egindakoa. Eurek egin zuten kantua, HBO True Blood deitu zen serie baterako, hirugarren sasoian, agertu zen kantu hau, eta beranduago, The Jayhawks 2018an, bueltatu ziren kantu horretara. Berak, Laurisek be, ba, kantatu ditut batxutan, kantu hau berak bakarrik, The Jayhawks besteak etorri barik. Eta bueno, kantu honetan, Tim O'Regan, bateria jolea, da kantari nagusia kantu honetan, eta Gary Laurisek harmoniak egiten ditut, laguntzeko. Laurisek be, piano, bueno, Lauris eta bestek, piano, mandolina, gitarra akustikoa, teklatuak, bada kantu bat, nolabait meditazio bat eriotsari buruz. Ba, bizitzaren aurrean eskeptizismo pizka bat, eta ba, kantu honetan ikusten dugu eriotsa ba, bidearen bukaera dela, zentsu guztietan. There is gonna be roses on your picture in a frame. There is gonna be a darkness maybe colder than you thought. Ba, egongo dire la rosak eta zure ba, argazkia ba, marko batian, kuadro batian. Habrá, zera, izango da iluntasuna eta agian hotzagoa zuk pentsatzen zendun baino. There may be not music, there may be no stairs. Agian musika ez dala izango, eta eskilarak bez ez dire hor egongo. Bueno, ba, hause da klasiko bat, The Jayhawks bigarren zera, ba, aldian, Olson joan ostean, eta kantu hau, ba, Gonna Be a Darkness, esan dudan moduan, Gary Laurisek eta Jacob Dylanek egin zuten elkarrekin. Hause da. Gonna be a darkness.

Bueno, 2020an berriro bueltatu ziren bi urte pasatu ostean, bueltatu ziren estudiora, Xoxo izeneko diskoa grabatu zuten, ustaian, urte hartan, 2020an, pandemiaren urtean, kaleratu zan, baina maiatzean aurreratu zuten kantu bat, orain entzungo duguna, This Forgotten Town, zera, hiri ahaztuta hau. Louris eta O'Regan, Tim O'Regan, bateria jolea, dire ba, abeslariak kantu honetan. Tempo, ertainako tempoa, roots rock kutsua badago, eta bueno, ba, eurek mugitu ziren apur bat, bueno, country eta pop rocken arteko muga horretan beti ibili dire. Louris igual rockeroagoa, zan, bueno, pop rockeroagoa, Olson baino eta Olson igual countrytik gertuago, baina bueno, biek batera egiten zituzten kantu gehienek. Entzuko dugu, beraz, kantu hau, This Forgotten Town, 2020an grabatutakoa.

Hasiko gara orain disko barriarekin, esan dudan moduan Sanctuary Park deitzen da, eta ba, entzungo dugun lehenengo kantua Mr. Lincoln da. Ba, orain azalduko dugu apur bat, zergatik Mr. Lincoln. Baina, aipatu nahi dut, patxadas, apur bet, Bob Ezrin, produktorea izin dana, azkenengo disko honetan, bere garrantzia, 70, 80ko hamarkadetan, produzioaren maisua izan da. Ba, ekoizpenak beti rock gogorratik gertu askotan, baina ba, itxura oso klasikoa ematen ziren grabazioetara, Torontokoa da, beraz Toronton grabatu dutenez eta gertu bizi denez Gary Louris, pues gustora egon dire inguru horretan. Pues gogoratzeko disko batzuk nun Bob Ezrin produktore izin zan, aipatu aldugu, bueno, Pink Floyden disko batzuk, esate baterako The Wall famatua, Alice Cooperren Billion Dollar Babies, Schools Out, Killers, bueno, Lou Reed en Berlin bebai, beste talde askotan, Aerosmith, Kiss, Deep Purple ikusten duzuen ez apur bat rock gogorratik edo heavytik gertu, James Addictionekin egon da, Peter Gabriel, bueno, luzea buka ezin da. Eta The Jayhawksekin bebai, 2000 urtean, grabatu zuen, produzitu zuen Smile izeneko diskoa, disko gazte zina be, ja, Gary Olson joan da zegoenean. Bueno, Sanctuary Park agertu da, azkenengo aurreko bi diskoak gertatu, diskoekin gertatu zan moduan, entzun dugu kantu bana. 30 Tigers izeneko ba, Gary Lourdesen disketxe zikerra. Kantua, entzungo duguna, Mr. Lincoln, Gary Lourisek egin zuen, orain urte batzuk, Emerson Hartekin, Emerson Hart, Tonic Minnesotako beste talde batean, Tonic izenekoan dago, eta biek egin zuten diskoa, baina berreskuratu da Lourisek bere taldekideekin egiteko grabatzeko orain, 2006an, aurten kaleratu den disko honetan. Bueno, Mr. Lincoln, jakina, Abraham Lincoln da, Estatu Batuetako, Ameriketako, Amerika Estatu Batuetako 16. Presidentea izin zan, eta Gerra Zibilaren ostean hil zuten zera, antxoki batean zegoenean, berak, zela, ba, Fort izeneko antxokian, zegoenean, ba, palku batetik hil zuten. Bueno, entzungo dugu kantu hau, hause da, Mr. Lincoln, aurten kaleratutakoa.

Bueno, urrengoko kantua, Hands Upon the Wheel, disko berrian be dagoen abestia. Azten da kapelazko intro batekin, eta gero badaoz harmonia aldetik, aberastasuna handia, eta erabiltzen dute be bai pedal steel gitar, eta country alternatibo amerikanaren kontu hori emoten dau kantu hau lotuta dago sonoridade horrekin. Hau se da Hands Upon the Wheel.

Bueno, jarraituko dugu. Nik uste dut Sanctuary Park izan daiteke errez The Jayhawksen aspalditik egin duten diskorik eta onenetakoa. Urrengo kantua, Leap of Faith, bada kantu bat tabernan kantatzekoa, bada kutsu bat, soinua badago hemen, soinua handie, eta mandolina, zaideko musikaren kutsu bat hemen badugu. Eta kantu hau, bueno, bitxie da alaia eta baiezkorra, baina eriotxari buruz, bebai. Eriotxari kantu honetan esaten digutena da aurre egin behar diogu, jarraitzeko egon behar gara prest, eta, bueno, ba, spian bagaiz, altxau eta jarraitu. Hauxe da kantua, Leap of Faith.

Bueno, ba, disko honek, erbaten dau, badekot kantu baten, diskoan dagoen kantu baten izena, Sanctuary Park, eta hori da entzungo duguna. Hemen protagonista kantuarena, esaten dau, ba, entzuten David The Clash taldea eta Teenage Head, imaginatzen dut, Flaming Groovies talde famatuaren kantua dala. Hau da, Sanctuary Park.

Bueno, aurrera goaz disko berriarekin. It'll be all right tonight. Hau ze da beste kantu bat, 2026ko Sanctuary Park izeneko disko barrian dagoena. Bueno, country zera kutsua, osoa, dago kantu honetan. Country klasikoa, honky-tonk estiloko zera abestia dugu. It'll be all right tonight, gauean dana ondo egongo dala, eta ba, entzungo dugu, DJ Hawksen soinu tradizionalean oinarritutakoa.

Bueno, azkenengo kantu bat entzungo dugu, disko berritik. Hauze, deitzen da, ba, izena du kantu honek, Keeping Our Heads Above Water. Gure buruak mantendu, ba, uretatik kanpo, uretatik egoin. Hauze da, ba, single bat, agertu zan pasaden ustaian, ba, disko zoa baino apur bat harinago, eta hemengoko mezua da nolabait, ba, bueno, zorretan edo ba, egoera gatz batean bagauz edo harreman norbaitekin gatazkatsu batian, ba, egin behar duguna da ba hori. Ba, bizi iraun eta mantendu burue uretatik at. Hauxe da. Keeping our heads above water.

Bueno, entzun ditugu kantuak, azkenengoak izan dire ba sei edo azkenengo diskotik, disko erdia gutxi gora bera, eta orain ba bukatu baino arinago ba atzera ingo dugu The Yek House taldearen bidian, joango gara 2000 eta hirugarren urtean kaleratu zuten diskoa, 6-bit, bueno, diskoa zan Rainy Day Music. Eta entzungo dugu hortik kanturik eta famatuena, 6-bit for a Rainy Day. Bueno, ba, disko honetan Karen Grotberg esan izan, Timor Regan, Mark Perman eta Gary Louris bai, eta gero kantu honetan, Save It For A Rainy Day, badauz laguntzaile batzuk, Stephen McCartney, abeslaria, akustik gitarra akustikoa ere, badugu hemen Ethan Jones, gitarra elektrikoa, daukagu beste musikari bat bebai. Ethan Jones jotzen dau elektrika kantu honetan. Eta bebai pianoaz Karen Grotberg ez dagoenez Richard Cawson du. Beraz talde ahonditu zan hainbeste musikariekin batez ere kantu honetarako, hau izin zan kanturik eta entzunena disko horretatik, Rainy Day Music diskotik. Eta bueno, Save It For A Rainy Day aurreztu egun euritsu baterako. Horrek esan nahi dau, ba, zera, ba, beharrak etortzen direnerako hobeto aurretik aurreztu zeozer eta izan gordeta zeozer. Harmoniak, hemen ahozko harmoniak oso onak diren eta hau bihurtu zan kanturik eta oso entzunda. Bueno, The Jayhawks kontutan hartuta ez direla lehenengo mailakoa kalitateari begira bai, baina euren jarratzaileak ez dire milioiak, naiz eta merezi gitxiago gara euren musika miresten dugunok. Bueno, hause da, Save It For A Rainy Day.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Zaz entzuten radixu irratia, egundebost.bost.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Botaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda. Edo hobe esan da, porrot egindako leyenda. Bigarren atala, xuxurlatzen duten biperen gaua. Arratsonetan, biperak ere lotara usartzen ez ziren gau batean. Ezpeletako plaza, berandu, arratsan, turista mozkurrak haien egebien biaren bila.
1: Baina hauek ez dute sekulan lo eginen, zer da Basque Emotions kantatzen duen talde hori?

0: Benetakotasuna, eskolaz ere ez dute hitz egiten, eta txapel gorriak jartzen dituzte.
1: Ikusten duzu, Pantxika. Hori gertatzen da, zuri biperra erakargarritasun turistikoa bihurtzen denean osagai baino gehiago.
0: Hoi, oh, ez hasi, eh? Gure etxera behintzat jendea etorzen da. Zure etxean, Gernika Ikeako altzari bat dela uste dute.
1: Gernika ez da paletegi bat, eh? Oiroimenaren, gustuaren, lurraren, benetako biperraren santutegia da.
0: Bai, bai, hori da, eh? Zule biperra hain auskorra da, nun gehiagi hitz egiten badio guk kolorea galtzen du. Eta denek deitzen diote padron. Ridikuloa.
2: Hemen Pino, haskarigi, vespa txar batekin.

0: mamma mia! Biziri naiz, ongi ez luzarako, baina bizirik ala ere.
1: Pino, ezin zira zerbait hautsi gabe egiten ahal?
0: Bai, hain zuzen ere, ideia batekin nato gelako, ideia, irautzailea.
2: Beste bat?
0: Bai, soa beti, beti begia. Basque Experience Night Deluxe Full Emotion Premium Edition eta glutenik gabe.
1: Zer?
0: Ezada, edota 9 euroren truke, egiazko biper batun kitzea proposatuko dugu.
2: Irrizarizara.
0: Eta lata 9 euroren truke, turistak nigar egin dezake biper baten entzinean. Emotional, kapriskun, terapia.
1: Pino, neork ez du olakorik ordainduko.
3: Excuse me, is this a capsicum emotional zone?
0: Yes, yes! Welcome, my friend! For only 19 euros, you can cry in Basque.
3: Great, fantastic! Does it come with a beret?
0: La ragazza, for 15 euro extra, yes.
1: Egin dute, nik uste ere ez nuen ergelkeria maila lortu dute.
2: Eta horrein galdetzen diozu zure buruari zergaitik defendatzen dudan Gernikako piperra?

0: musika, zure espeletako biberrak ez du ezer sakraturik. Pataten gainean jartzen da, humusen gainean, bizkotzen gainean, marketing kolore bihurtu da.
1: Eta zer, biberrak bizi egin behar du, evoluzionatu, egokitu.
0: Egokitu bai. Zure biperra, Instagrameko influentzerra bihurtu da.
1: Arrakasta ukaitea deitzen da, Xoxolin.
0: Biperra ez da izar bat izan behar, eh? Umila izan behar da. Gernikako biperra bezala. Gernikako jendea bezala. Gernikarrak bezala. Gernikarrek bezala. Gernikarrei buruz hitz egiten duten bezala.
1: Ene. Balakigu zure biperra maite duzula. Iñaki izena ere jarri zenion.
0: Nork esan dizu hori?
2: Ni, Pino Pinelli, zure egun karia irakorri dut, istripuz. Baina uste dut Iñaki deitu zuzula, zenta atritikeko norbait, hola deitzen da.
0: Eta zer, Gernikara da, eta kitxo.
2: Atxika, Aimar, amigo, egia esan behar dizuet.
1: Ze, zure biper biodinamikoa opera kantatzen duenaren historioa baldin bada?
2: Ez, larriagoa da, oso larria. Bakizit zer, ez da zer, gaur gauean, zerbait ikusi dut.
1: Zer!
2: Turista talde bat, txapel gorriko gidari batekin. Gida ustel hori, ertentzio nola. Begira, espeletako biberra, berez hasten da supermerkatuan.
1: Zer errandu pito honek?
0: Oi, munduaren amaiera da.
2: Ta hori ez da dena, pastikozko biberrak erosi dituzte.
1: Ez, hori ez.
3: Baina gau honen bihotzean, gertaera batek biperaren patua hankazkora ezarriko zuen.
4: Lagundu! Uste horiek, lagundu! Biperrak ebasten dizkizute!
1: Zer?
0: Ez da posible?
2: Mamma mia! Berriz!
3: Baina nork ebasten ditu biperrak? Eta zer gaitik orain? Eta batez ere, zer eskutatzen du Pinok bere kontzeptu turistiko zentzugabearen gibelean. Erantzuna, urrengo atalean, biperraren kera.
5: Radio Kultura. .eus. Radio Kultura. .eus.
6: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
7: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi bat. Kasu egin.
6: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
7: Hirugarren partea. Don Guakamole.

0: Itaguacamaco, Hacienda de la Morean, Gawashar Sendenean, Sekretu batzuek lo egiteari uko egiten diote. Eta beste batzuk itzuli dira, hilen artetik.
1: Nago, zaraitik sentitzen dut nire burua, agokate purez betea dagoela.
2: Mariposa!
1: Nach!
2: Inaiz, zure aita, don guakamole! Henintzen natxo elurdia utxi batean hil! Konspirazio bat zen!
1: Aita! Aita!

0: eta bitartean, Hazienda barnean, sotoan, Ricardok erantzuna sekatzen ditu, eta kutsa zahar batean, inoiz irakuri behar ez zuen, egia atxemaiten du.
1: Don Guacamolek traizua susmatzen zuen, bere arreba, Doña Txitxarrona? Horrek esan nahi du, Doña Txitxarrona, mariposaren txantia da.

0: Berriz logelan, mamua poliki-poliki gizaki bilakatzen da.
1: Jakin beharko zinuke, Ricardo! Ez dela atorri gabeko langilea bakarrik. Egiazki bera, nire xebea da. Zune, anai ordea.
2: Malkarateko ame, Virginia! Kaxik, elkar musukatu genuen?
1: Baina, agian gezura esan nuen. Edu ez! Pozointu ninduten txitsaronaren saltxabe!

0: Ya chicharrona bat batean txartzen da. Aspergailu mamu batekin. Bai.
1: Naikoa. Espiritu honek ez du lekurik hemen. Itzuli infernura edo Top Chef ezoterik ikuskizunera.
2: Nire denbora hemen amaitu da. Baina egia ez da inoiz ziltzen.
1: Aita! Aita!

0: Ricardo agertzen da, egunkari batekin eskuan.
1: Txitxarona, badakit dena, zure krimera, zure plana, eta zure vudua uakateren irudien bilduma.
2: Badakizula uste duzu, baina ez dakizuna, da? Guacamorearen putzu sakratua zure zein dela.
3: Ez, Ricardo!

Ricardo, guacamole putzuaren zola nagapatuta. Bizirik aterako alda? Mariposa bere arriba alda, benetan? Itzuriko alda mamua. Eta nok lapurturitu tortillak. Gerra hasi besterik ez da egin.

0: Aztu egin beharrak, eta biba, alegrantzia, arratsaldeon.
1: Papa txaldeon.
2: Opa!
3: Kaixo.
0: Mesedez, horrelakorik izan nire irratsaioan.
3: Zure irratsaioan. Gu emeli bagoaz.
1: Bagoaz eta...
3: Artuta bota! Bueno, urrengorako abixatuta ez gara. Ja, hori da. Bakarrekutzeko zaitu zure irratsaioan.
0: Ja, baina nik ordaintzen zaituzte torduan. Nire agindu betara zaudete.
3: Nire galera, zertan ordaintzen... Ordaintzen non?
1: Gomino lemiz.
0: Bagian txartu pasako zeniaten kontu korrontea edo ez dakit.
3: Ah, noski, noski, etroski. Bale, gero mango izan nirea. Bueno,
0: zer. Aupa. Aupa, ze moduz. Kutxina kutxatxo.
3: Ondo?
0: Ondo.
3: Bai. Aspaliko partez gara iziritxi den... Aizu, pullita gotatzeko joan zaiteze etxera, eh?
1: Ziko da berriko ya.
3: Eta itxi atea. Tampotik edo garretik. Bueno, vale, ya está.
1: Bueno, sartu sekzio izan.
3: Ziko dugu, ziko dugu.

0: Hecho Noticia.
1: Arabako kuadrilla artekoko azken jaia izan zen Argantzunen. Bertan, bertsolaritzaren historioan inoiz ikusi gabeko bertso edo berso fusioak izan ziren. Hala nola, batalla de versos, actuación de versos con música edo berso raga. Bai herritar eta bai bertara gertutako bertsolariak konfundituta agertu ziren. Araban olakoak inoiz ikusi gabeak zirela eta.
2: Dena prest da, Etxarri Arana zen, larun batean bardoetako hirugarren edizioko finala jokatzeko.
0: Etxo Noticia.
2: Frontoian izango da ekitaldia, bostetan hasita, hiru talde hartuko dute parte finalean. Iruñeko Obario Maldikoak, Leitzako Ateka Bertz, eta Berako Larungo Antenak. Gainera, eta hau berria da, botos erabakiko da irabazlea. Bardoetan parte hartu duten gainerako taldeeko kideek, zein entzuleek, botos erabakiko dute. Eta bertso bat gehiago ez fundazioak, boto nuluak egitera deitu ditu bardoetarako bertsolariak. Boto paperean, Nafarroa bertsorik gabeko gunea idazteko mobilizatuko ditu bertsozaleak.
0: Bertso Noticia.
3: Badator laster, laster badator. Lastoa fardoatan eta aste santue. Mende baleko, erritar, dirudun, danok. Euski bile, joango garien ordue. Benidor. Plasentzia edurre da berzdelako toki turistiko exotikoatan, koltsoi azpien gordetako diru eta ogerleko dana gaztauko doguz. Bierrik espalego moduen gaztaizue gaztau. Baie hori bai ezaztu. Amarregunean gaztau eta beste dana amortizau.
0: Notizia.
3: Amarregunean gaztau da beste gundanatan gorde. Bestela impuestoatan espainoleri emongo dutzezu eta diru mordoa.
4: Gora Bizkaie!
3: Haupa zuok!
4: Superrak! Superrak!
3: Sarie!

0: iruro geta amabi zenbakira, eta ikus dezagun ea afinatzen duten. Baina horretarako, gainera, ardo inguruan jarri genituen enologoa eta bere laguna, hau da Orlando Arreitu nahi india, eta Felipe Zelaietan. Bodegan daude biak, eta, bueno, Rubenek kontatuko dugu gaia. Zer?
1: Zuk ez da duzu dena, zure irratxa joa da.
2: Rubenek kontatzeko ez
1: da. Buzu begira.
0: Eta zuen ustez afinatu zuten, ez duten afinatu.
2: Afinatzen dute hemen goikoak berriro hasi direla.
0: Ah, bai.
2: Hasi dira berriro, kakofonia.
0: Kakofonia.
2: Hasi da gaur ere.
1: Kakofonia garaia.
0: Ai. A ber, isilu? Horari dira euren erritualarekin.
2: Tupa.
0: Eta erritual horretan ere alegindu zirenak, ba, jendea demonizatzen Orlando eta Felipe.
3: Aurrera.
4: Zuentzako doinua lehen kantatu duzuena da, Blowing in the Wind, eta hause gaia. Felipe, zu ardozalea zara, horren hasiko da gaia. Eta gaur, Felipe Orlandoren bodegara joan da, entzun duzu azalpena, ardoa dastatu, bazkaldu dituzu patatak Herriosarerara, menestra eta txuletillak, ardo gehiago dastatu duzu. Arratsaldean 11 ardo dastatuta, oraindik ari zara Orlandori ardoaren gainean galdezka. Felipe, pasatu duzu eguerdia, bazkaria eta arratsaldea ardoa dastatzen da dastatzen, eta oraindik Orlando bodegeroari galdezkari zara ardoaren gainean.

0: bizirik. Apirilaren 9an Gasteizko kaleak betetzera animatzen zaituztegu. Ozen eta altu esateko erasoen aurrean hor egongo garela.
1: Amaika eraso, amabi erantzun. Feministok prest. Vuestras agresiones tendrán respuesta.
0: Apirilak 9, Gasteizko Bilbo enparantzan ordu batean.
1: Feministok prest.
2: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
5: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
6: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
5: Your chicken with the bercho, bua, bua, bua.
6: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
5: You don't like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab.
7: When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a name.
5: I watch you by the phone in the middle of...
8: Bertsoko.
9: Page activity 2.
10: Turn around your right.
11: Is it a repeat?
10: Body.
9: Body.
10: Kuña bikainaren ostean.
11: Ba, listen and repeat.
10: And repeat.
9: Zerrantzun badu...
10: Listen entzun gai argantzun.
12: Hombre, listen entzun baldi bagenuen pertsona bat izan zen argantzunen bertso gudan.
9: Bai. Ah, bai, izan zen pertsona bat izan zen.
12: Juan Mari Juaristaison.
10: Bai.
9: Yeah.
10: Zarra.
12: Bai.
11: De...
12: Belarrian oska egin zigun, Tysonek bezala metaforikoki bada ere.
9: Metaforikoki ta eskerrak,
11: bina handiagoa eman zegoen.
12: Orain ere, berriro ere, 9:45, 14:37 zenbakian. Deitzen baduzue, Juarist Tysonek hitz egiten duen momentu berean, ba...
11: Juarist irekin afari bat zozketatuko dugu.
12: Hori da.
9: Berak ez daki baina zozketatuko dugu.
12: Baina berak nahiko du.
9: Bai,
11: seguro.
10: Eta zein ikordaintzen du?
12: Hori...
9: Gauzak bere programa da.
10: Gauzak programa da, beraz, bestela joar juaristika gian.
12: Hori da. Ba, orain entzungo ditugu, entzungo ditugunak Xabi eta Xabi Goa eta Julen Zulaika euli kontuak edo.
10: Bai, zaki. Xabi eulia eta siestan dago Zulaika. Eta badak iguze molestu da den, da ikusiko dugu ean ora erantzuten duten.
11: Eta Rubenek azaldu.
13: Zu izango zara eulia. Eta zu eulia. Eta zu Julen siesta egin nahian dagoen gizakia. Bai? Xabi Goa eulia izango da eta Julen Zulaika siesta egin nahian dagoen gizakia.

0: gero berriz hanka, ipurtzulotik sartzea baino ez zaizu falta, euliekin.
1: Bueno, ordutegi infantilean gaude, mesedez,
2: Zenolako usaina

0: Ez dago zer egin. Txigoa, bale ya. Ez dago dixi horrek, eh?
1: Utzizazu albora, hausen ere plana.

0: la tabla será. Oyane la tabla, la tabla, la, bueno, Oyane la tabla, Asier, bueno, Asier la fuente. Batzuek, nik uste denak arrapatuta zutela. Bueno, berdin da. 2030 urteko Arabako bertsolari txapelketa prestatze lanetan ari zara. 18 bertsolari ezin osatu. Bertsolari bat falta zaizu eta txiki behinola txapeldun izana, baina aspaldi txapelketatik erretiratutako bertsolari utopikoaren gana jo duzu, behar duzu, behar dugu. Oiane la tabla, 2010 urteko Arabako bertsolari txapelketa prestatzen ari zara, 18 bertsolari ezin osatu, eta txiki aspaldi erretirudutako txapeldun handiaren gana, eta bertsolari utopikoaren gana jo duzu. Behar dugulako txiki kantatzea.
1: Txalo beroa ejartzaileari.

0: ederra izan zen. Piripipi, bai.
1: Musika polita gaur, eh?
0: Egin berriro.
2: Eskerrik asko baina ez.
0: Egun polita larun batekoa, goizean goiz hasi ginen handi zehar poteoan, bertso jolasak izan ziren.
2: Bai.
1: Lehen esan duten bezala pinponean.
0: Bai.
1: Tabarnan, tabarnan, bi tabarnetan.
0: Hori da.
1: Eta okindegi baten.
2: Bai, behar bada, zeu zer faldako zaio okindegiko horrekoi.
0: Bueno, flamenikak egoten dira, eh?
2: Ez, endemien horri buruz
1: ezketan. Komunaldera, joan eskero. Zerbait, falta izango dute, baina, bueno, beste kontu batzu dira.
2: Misterioak,
0: hori da, paella jan genuen gero, bertso musikatuak, bertso guda, eta ostean orkestra elektrotxarangarekin herri osoa...
2: Dantzatu.
0: Bai, dantzatu eta...
2: Eta animatu.
0: Ostean, ba, bertxorra izan zen eta guztiok etxera gueltatu bine.
2: Zeinen ondo pasatu ostean.
1: Egun boro bila.
2: Hori bai, argi geratu zen, Trebiño zer den.
0: Ara ba. Eta orain, Maria, Izaga eta Oian Eperea entzungo ditugu.
2: Kuina, nik uste antza dukazuela, eh? Aha. Nik uste bera Maria nahiko jatorragoa dela, berez, baina...
0: Zer diosu?
2: A ber, ezakit, ja niri gaizki egin dit gauza batek. Ezakit zer?
3: Nik entzun duan agati Maria hori nahiko xelebrea da, ni tipa seria nahiz.
2: No, jarri ezagun eta...
3: Bai, bai, bai.
2: Nire paranoia kalde batera.
0: Eta zu kujina... Ez kujina ez, Rudolpin ban. Zuko jane perearen nantza daukazu.
2: Bueno, ba... Ez dago gaizki, ez dago gaizki.
4: Bueno... Azken ofiziora heldu gara, mesedez altxa zaitezte Oiane eta Maria. Doinua, give me hope. You wanna give me hope. Baina ez du kantatuko give me hope, baizik eta hau da hau.

0: tiro. Altxada, alzaten, no, bestera estu balio honek.
1: Vale, vaya.
2: Bueno.
0: Irakasle, bueno, irakasle eta ikasle izan zineten aspaldi duela urte batzuk. Maria, Oiane, zure irakasle kutxuna izan zen, ia platonikoa. Gaur, larun bata, goizeko seietan, tabernan, taberna afro batean kointziditu duzue, denak eman dabiak. Oiane eta Maria, irakasle ikasle izanak duela urte batzuk. Oiane Mariaren irakasle kutxuna izan zen, ia platonikoa. Gaur larun bat gauean seietan kontziditu dute taberna afro batean, denak eman dabiak.

0: Eta honen beste iritsi gara irratsaio bukaerara.
1: Polita izan da, bintzak.
2: O, amaitu da kuadri artekoa. Zer egingo dugu orain?
0: Ez di diegu elkarrizketatu eia da gehiagori joko.
2: Agian bai. Egun normal baten.
1: Serapide deitzea.
2: Hori da.
1: Da bete luro.
0: Bai, egia esan, utzi dizkigu egitekoa kuadri arteko honek, besteak beste kolaboratzaile ofizialak, ba, nolabait ere deskubritu ez. Serapiren rapa hilabetero.
3: Ai, hori oso bondo gongosa.
2: Juariz direkin ere.
0: Ez, juariz direkin ez.
2: Estu bingo berba?
3: Ez, juariz direkin afariak zozketatu.
2: Hori da. Hori da.
3: Gazta.
0: Eta bestain bakontu, bestain bakontu. Esan ezin ditugunak bestela esango genituzkena. Ba, bukatzeko eskerrik asko entzuleok urrengo aster arte, eta Julen Zuleika eta Unai Bengoetxea entzungo ditugu.
3: Bai,
0: batzeko. Zeru ditzen.
3: Ondo.
2: Amaitzeko ondo.
0: Honekin bagoaz. Agur.
3: Bai, agur.
1: Agur.
4: Euskal Herria galdu du.
0: Itxoin, oraindik ez dugu gaia esan. Bata, Julen Zuleika Euskal Herriarekin etxita dago, eta Unai Bengoetxea itxaropen txu. Esan bezala gai jartzailearen gaia moztu dugu, eta hori xe gaia.
4: Euskal Herria galdu du bere guzki printza.

Agur guztieri eta ongietorri adi musika saio juntan entzunen ditugun eskualegiko talde guziak bizkaitarrak dira. Ola gertatzen da gaur. Lehenik Maialen Ibarra kantari gaztea eta bere taldearekin plazaratu duten disko berritik zati bat. Zahi laukotea ere entzunen dugu. Gurs taldekoak eta Knives hauek metal indartsuago batean. Eta Philip Katrinen lan berri ena ere entzungai, Hiltz kantari eta taldeak ama bosgarren diskoa du, Marc-Olivier Everetek, Feist ere dientzauku amak urte eta gero disko berri batekin, Kanadiatik beraz pasatuko gira, Tolosarat berriziteko ere puti batu taldekoekin, Valenzetik ere beste frantses batzu Dead Horse One deitzenen taldea, Metallica berriz hartu dute Apokaliptika taldeko biolontzero joileak eta bigeren volumena hemen plazaratzen dute eta provisional taldekoak ere herrialde behedetatik metal arkor soinu azkarrak ekarriko dizkigute. Lehenik ingles kantaria dugu, Lola Young deitzen da eta emeki ezagutzen hasten da, bere herrialdean dudarik gabe, baina eskualerrian mentuaz ez ono, Messi deitzen den kantariaren kantu berriena dugu hemen.

deitzen da eta ahuan birurik gabe mintzo da eta British, hemen English kantari hau bizi baita Londresegoan, omen langilea eta hola dela heldu ere ostatusoko zahar batzutan gizon mozkor batzuen artean egin dituela bere ahmak ere musika joz eta beraz poliki horako kantu onak ateratzen dauzkigu ere Lola Jungek Messi kantua entzuten ginuen. Beste emazte bat gaztea ere bizkaitarra kantari unek eramaiten du bere taldea Maialen Ibarra bere izenarekin eta kantu berri batzu argitaratu ditu nire egia zuen Espainetan deitu duen diskontarik rock, folk, pop ere inspirazioak atzemaiten aldira. Una beraz Maialen Ibarraren disko berri untako ez deitzenen kantua.

Bada, bi urte lanean nahi dela, eta lehen EPEA plazaratzen du hemen Maialen Ibarrak bere taldearekin, eta sei titulu dira nire ekia zuen Espainetan deitzen den disko untan rock, folk, popa, entzuten alderarik, ez deitzen zen kantu hau. Hiltz aldiz piskatzarrago da, badu 30 urte beden ari dela eta beti bere melankolia hori egiteko manera ere atzemaiten alda 15. diskoaren buruan ere. Hiltz Time deitzen da disko hau, Marc Olivier Everettek eramaiten duen proiektua beti hor dugu. Inspirazioa mentoaz zaila da, Javier Hitzea, baina mentoaz ez da hori ere bere marka. Goldi deitzen den kantua proposatzen osatemen Hiltz taldea.

0: Hiltz bere begilagunak, bere bizajarekin ordugula, Hiltz Time deitu diskoa, ma bosgarrena du Marc Olivier Everettek, ogoita amar urteko ibilbidea, eta Goldi bezalako kantuak ono plazaratzen aldituera hemen frogatzen dauku. Philippe Catherine, Frances kantari iringarria untsalaz, berriz ordugu ere Summon Bob, bere Bob txapelaren azpian zer gordetzen den, ordela, eta frogatzen dauku berriz kantari honek berriki argitaratu duen lan berriena, berdin ondoko hilabete edo egunetan disko berri batekin dinen zauku. Philippe Catherine.
1: Mais t'es où, Philippe, là?
2: Ben, je suis sous mon Bob.

Bere bobaren azpian Philip Catherine zapel unen azpian segordetzen den erraiten zaukun kantu untan frantxas kantari umoretsuak ea diskoberia ere diteko den laster. Sarri edo sagi ez dakit nola erame arden rangezake sadi bena una poprok talde unek ikerdu eramaile gitarista eta hautsa segurtatzen baititu unen izena da ere talde arena, eta Juni baterian, Amaia pianoan eta Paolo basuan. Amuak deitzen den lehen dan hau plazaratzen dute bizkaitarrek eta hortik dugu bidea deitzen den kantua.

Iker Zadi edo Iker Zahiren proiektua da hau, hola deitzen da, eta Joni, Amaia eta Paulo laukotea osatzen duen taldea da, Amuak deitzen den lehen disko unekin bidea, deitu kantua antzuten ginuen. Feist, kantari kanadiera ere berriz aldu zauku multitud deitzen den lan untan. Hor ere, gauza melankolikoak, usaian emaiten dituen bezalakoak, kanadiera kamar urte pasadu diskorik ateratu gabe, eta hemen disko berri untan ere atzemanen dituzue, sorpresak usaian bezala, eta bere usaiako kantu esti lasai horiek. Beraz, Feist kantariaren Borrow Trouble deitzen den kantua hautatu dut hemen.

0: Feist kantaria eta amar urte argitaratu zuela bere entzineko diskoa, Let It Die deitzen zena, eta hemen kanadiarrak inspirazio beti batzutan melankolikoa eta beste batzutan olakoak dira ere Multitude deitzenen disko untan. Baliz mentuaz zerbait kritikatzeko nik gustuko dutena bat ere da azala. Bo, hola da, Feisten kantua beraz entzuten ginoen Borrow Trouble deitua.
1: Adi!
0: Dead Wars One deitzen da talde frantses hau, valantzekoak dira, neo-psikadeliko musika egiten dutela diote, inglesez da usoki, ameka kantuz osatua den disko Seas of Static deitzen da, eta Where Comes the Lord deitzen da kantu hau, Dead Wars One.

Taldea Dead Horse One deitzen da, eta balantzekoak dira, frantsesak, baina osoki inglesez egiten dute, Where Comes the Lord deitzen zen kantu hau. Eta eskolegirat dinez, Gurs deitzen den taldea dugu hemen entzunen, eta Gurs taldeak bizkaitik ere, bilbotarrak baitira, Gerran Bizigara deitu zatia hemen gertzen okute, sortzi kantu zosatu diskoaren izen burua da, eta Eder eta Hutsa deitzenen kantua hautatu dut, jakin Baionan epaizkan izanen direla musikaren bestakari ekainaren 21 batean biztan da.

taldea bizkaitarrak dira eder eta hutsa deitzen zen kantu hau geran bizi gara deitzen den diskotik sortzi kantu zosatua da eta kasik dena eskolaz egiten dute erano zut bai bena ez arras ala lau lagunen arteko fusio dus funtzionala erraiten duten bezala. Petit bureau hemen bikote bat da. Stefanie eta Leticia bat baterian, bestea gitara palan, ez dakit gehiago zoin den zoin. Tolosakoak dira, Oksitaniakoak, eta bikote unek artpunk, inde postpunk egiten duela. The Shallow deitzen da. Petit bureau taldearen kantu berriena, eta haien disko berrian atzemanen duzuena. Hau dugu Birth Brand deitua.

Petit Bureau taldearen The Shallow deitzen den kantua eta disko berri hau Beer's Brain deitzen da. Gerko saioa bururatzeko hemen Knives deitzen den taldea Bilbotik eta Survival Skills deitzen den disko berria ekartzen aukute, bada zumeit urte, pasatu nuela saiountan berian Knives taldea Best of Gevaudan deitzen den zatiarekin hemen ditugu, azkar-azkar aldu.

Knives taldea bizkaitarrak dira eta disko berria Survival Skills deitzen da. Zazpi kantu berri badira eta Best of Gevaudan deitzen zen zati hau. Metal hardcore talde hau herrialde beretatik aldu zauku, Professional deitzen da eta Silent Grey kantu honen izena.

Herrialde behedetan ere bada arkor talde honik eta hemen profesional taldeak hau frogatzen dauku. Silent Grey deitzen zen zati hau. Eta elkar agurtzeko horretarazen alzuet gure irratia Rosasarea edo Eskuali irratian webgunean behi zentzuten alduzuela emankizun hau osoki eta beste guziak ere. Eta ondoko aste arte eraiten alzuet elkar agurtzeko apokaliptika taldea behi zordugula. Eta aldiuntan biolontzelo joileak hemen ekarri daukuten behatzigaren disko untan Metallica omentzen dute berriz ere Play Metallica Vol B eta beraz hain famatua den taldeak ere gomitatu ditu James Hetfield Metallicako gitarista eta gitarra paradioide den Robert Murillo baitare una one zati luze eta una apokaliptikaren soinuak dira azken diskotik Metallica zaleak postuko dira vinil bizikietera ere argitaratzen baitute. Izan utza eta ondoko aldi arte, adi!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozazarean daukatzuen entzun orduan.

Ogitik gora ekitaldik osatzen dute Scotland Goes Basque programa. Hainbat disziplinetako euskal artista eta sortzaileen lanak Eskoziara eramanez, literatura eta arte eszenikoetatik abiatu eta musika edota zinemeraino. Etxepare Euskal Institutua antolatzaile eta Eusko Jaularitza eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lagun, Eskoziako hiri garrantzitsuenetara iritsiko da 2019an zehar. Egitasmo honetan euskal musikaren ordezkari izango direnen artean, folk eta munduko musikak jorratzen dituzten talde eta musikariak daude. Hoiekin, parte hartuko dutenekin, bilduma diskoa argitaratu da Basque World Music 2019 izenburuarekin. Gaurko errota berrin disko horretan agertzen diren abestiei egingo diegu arreta. Entzun dugun bezala, diskoa irekitzen Iparraldeko Kalakan taldearen Bereterretxe kanta herrikoiari eginiko bertsioa dago. Berari jarraipena ematen bigarren pistan, berriki osasun arazoak izandako Kepa Junkera ospetsua, Zurginak taldeaz lagundurik topatuko dugu. Errekarriak.

Gaurkoan, Etxepare Institutoak atzerrian euskal folk musika sustatzeko osatu duen Basque World Music 2019 diskoa ezagutzen gaude. Hirugarren pistan beste talde ezagun bat. Gipuzkoatik Oreka Teixa eta Asiro, Arkaitz Martínez de San Vicentek eta Mikel Ugartek idatzitako komposizioa.

Basque World Music 2019 diskoko laugarren pistan, korrontzi bizkaitxarra ditugu 2013 urteko Tradition 2.1 disko derretik aukeratutako Sardoska abestiarekin. Sardinia eta Euskal Herria elkarturik. Korrontzi.

Xarnege edo xarnego, gaskoi hizkuntzako hitza da. Gaskonia eta Euskal Herriaren arteko mugan, bi hizkuntzetan mintzatzeko gai ziren pertsonei izendatzeko erabiltzen zena. Xarnege, horrela ditzen da bi kultura nahi hauen arteko musikak elkartzen dituen taldea. Kiklos deitzen da ordea, 2017an argitaratu zuten diskoa, eta bertako dotea izeneko kanta da, Basque World Music 2019 diskoan sartu dutena.

Europa eta munduari begira, Euskal Folk soinuak Basque World Music 2019 diskoan. Entzundako azken hauek bidaia izan ditugu. Michel Duko, Mathieu Aramburu eta Fred Faure iparraldeko musikariak eta Caroline Phillips jatorri greko-iraniar eskoziarra duen zanfona jotzaile estatu batuarrak osatzen duten folk taldea. Alboka taldea ezin zen falta Euskal Folk bilduma honetan. 12 kilo da aukeratu duten kanta. Alan Griffin, Josean Goikoetxea eta konpainia.

Musika saritzean nola ikusten gaituzte atzerrian? Zein da gure pasaporte musikala? Hori gauzatzeaz, Etxepare Euskal Institutoa arduratu da Basque World Music 2019 diskoa osatuz. Mikel Urdangarin, Gasteizen bizi den zornotzarra ere, ezin zen falta euskal folkari eskainitako diska honetan. Margolaria, bere azken estudioko laneko bihotz ileskorra kanta izan da aukeratua.

0: 捕まえてるし、
1: アナサアナサアリ
2: アディ。Ongi etorri deneri adi musika saio berri ontarat, gaur Amaia Riuzpeiruzen disko berriko zati bat entzunen dugu, Antion Larrandaburu Horma Etxearen disko berria ere hor dugu, eta guri bost, Iruña aldeko boskotearen diskotik ere zati bat entzun gai, ze amaiz gure artean ere, egarria disko berriaren izen murua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu Bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu, Mikaela Simpson deitzen da, goita 6 urteko reggae japlari DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere, Occitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik, eta disko berria bidean da ere, La Priest hau da britanikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like Nape izerditan zimino bat bezala eran nahi du, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere elduzauku lan berri batekin Tarmak deitua. Rock metal hardcore ere mastodon taldea Amerikar Estatu Batuetatik eta berri aldetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen hardcore progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarak dira ere, Slow Pulp deitzen da melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idekitzen dugu saio hau.

Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena hasteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuzpeiruz dugu aintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua. Hirugarren lana du, anauzekoak, senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du, musika tauren gainean Filip Alborekin jotzen baitu Patriz Tetevi da hau ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista, Jon Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte hartu du ekoizpen untan. Amaia Riuzpeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo Amaia Riuzpeiruzek garaiuntan orkesten du bere disko berri hau hirugarren lana eta mehesidu ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa batzu ere baditu eginik hor Udei Barrosorekin besteak beste una usten zaituztet gozatzen Amaia Riuzpeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako Fostimenta berrin aurkeztuko du lehen aldikot zuzenean disko hau, Amaia Riuzpeiruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 hontan, Zorion deitzen den kantua entzundugu, Kabi Goxo bat bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, Beskoitzeko musikariak ekoizpen lanetan, Philippe Albor, Patrice Tetovid eta John Erviti ere izanen dira, hor bere onduan kontzertuetan. Eta beste musikarik, Jamaika aipatuko baitugu orai, Mikaela Simpson, beste kantari emazte bat, eta reggaean aditua balin bada, bere gitarrarekin, DJ gisa, rapean ere ari da, 26 urteko kantari gaztearen Ova So deitzen den kantu behienetarik bat dugu. Original Coffee, Coffee baita bere zuzeneko artista izena, eh?

0: Kofi edo original Kofi izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, regea, rapa, benan gitarra ere jotzen du ongi eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik atuta bota!
0: Adit! Occitania zabala da eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferrandoan hobiki kokatzen anima duzu Occitaniako parte hori. Outredor deitzen da disko berri hau eta zurdur da taldearen izena eta laster, hamar kantu berri argitaratuko dituzte. Le Pebre da hemen entzunen dugun kantuaren izena eta Lisa Langlois kantariarekin emaiten duten kantu bat dugu, unek lan egin du hainitz, autodidakta da, bakarrik ikasi du transmisioaren bidez, kantatzen, baina lan handiak egin ditu ere ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an eta kantari ezagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat, eta Occitaniera ere badaki eta baleatzen du behar bezala, badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena, kokain bati pentsatzen dugu ere, eta hemen haize berri untan, bai tradizioa, baina elektronota batzuk ere ekartzen dute beste zerbait. Le Pebre kantua, beraz, zurdur taldeak emanik tier eko Occitanarrak.

Occitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute outredore deitua eta amarkantu zosatua da eta horien artean izanen da hau lepebre deitu zatia Liza Langlois kantariarekin kantari occitaniarekin emaiten dutena eta hizkuntzak aipatzen baititugu beti hemen ere eskoraz egiten duela Antion Larrandaburu Horma Etxeak ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena, disko berri huntan, heldu baitzauku berriz artista, Larraldenia bat deitzen den lan horrekin, pentsatzekoa da, segira baduela prestatua ez da gelditzen, Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Larrandaburuk, eta hemen Usue Olaziredegi erekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikarida ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen. Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria, eraz Miguel Etxeberri ere baterian da, Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek, eta beti albor gitarra palan da ere, eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badao kantu bat idatzirik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa, denetak pixka bat unkitzen du, bidarrain Larraldenia baita Etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txoriak entzun ditut. Ordean, behar da, erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu dut, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, holako zati batekin, eklipsea deitua, eta una sortzi zatietarik bat dugu hemen Antion Larrandaburu Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argiteratu duen lagaldina bat deitu disko berria, 8 zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue Olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra paraikin da, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Eastgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzen den satia proposatzen dauzet hemen, La Priest deitzen den taldea edo artista.

0: English musikari hau Sam Eastgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu orako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abete berria eta zain, gara garaia eta
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi lukeen talde unen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da, egiten dutena orokorrean, eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, benen musika. Egia da, hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena, kantatuena dela diskountan. Sweet Like an Ape deitzenen taldea.

Sweet Like an App, hala, siminukedietan hemen bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Rubi Steinerrek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan guri bost talde unen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik heldu zauzkigu, zihara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Iruñako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zemakia emanez, eta rock-pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, Bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen osoet, Trigger Finger deitzen da taldea.

0: Belgikarrak Trigger Finger deitzen da eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat! Ez
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zea maiz, heldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seurraz ere egarria deituko duten disko hau argitaratuko dute. Eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean. Eta azpimaratuz, Dave Isumik duela hau batu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragan lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik, nibezara ez bali mauzu talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizle handi batekin egina dela, egia da, soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dut ezagun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoxa handia, ekoizle handiekin lan egiten dugu eta kasik denek ber sonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada Zea Maiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, oita mar urte 2007an, gainat eginen du taldeak, eta hemen disko berri batekin egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratuz Dave Izumirekin lan egin dutela, Inglaterrako studio handi batean, eta ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela, ekoizpen berri untan, nik ez gauza denitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala Zea Maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balima gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela Zea Maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Donibane Lohitzunen Otsailaren amairuan eta Arabian ere Barcelonaan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun hardcore progresiboa eta post-rocka sailkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphia Tick eta Pennsylvania Tick, beraz Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretarazen dauzuet gure irratia, eskola irratiak eta Rosa Sarearen webgunean ere berri zentzuten alditu zuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guziedi eta elkar agurtuko gira gaurkoan berriz ere Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rings ditugu Mastodon taldekoak, mil esker eta ondoko aste arte, adi!

0: Kaixo irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo kaixo.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, gure irratzaxune erdixe bebede askuia.
1: Bai, aurre hoz gure berota sortzi horretan. Raizoko berota sortzi horretan.
0: Bai, gure ospakizune behi, goxeko ordu bixak antxe joten aziriz. Ordu bixeta bost be izango hori.
1: Bai, larra gertelo.
0: Eta gure beste bi orduko zatitxu bat gatzen da, monografiko bateaz beteko buena. Hau be, seguro, Gonzalei asko gustakoak onela.
1: Bai, bai, seguro.
0: Hamarkada musikal favorito kureta.
1: Bai.
0: Eta honek di, ba, The Kings taldekuk. Eta piniko, ba, monografikun, zarreri, bizkate, zentzune bat atxik.

The Kings taldi London iparraldin dan Muswell Hillen sortu zan. Ero sortu ben bi anaxak, Ray eta Dave Davis anaxak. 1963 urtin. 60garren hamarkadako talde esanguratsunetako bat izan zin. Eta inbasinoi britanikun, ba, lehenengoko olatun parte bebai. Gero gora bera batzu peukizituen. Eta zira baten, ba, Rhythm Blues eta Rock and Roll estiluk jorratu zituen. Baina gero beste disko ezberdin asko eta zituen. Music Hall, Country eta Folk Britaniar estilut eni iseben. Agur, anklasiko bat azikoaz. Milkau Blues.

Roswell Hillen sortutako rock eta pop talde izan The Kings. 1973 eta 1986 urtin bitxartin ebilizien martxan. Dozena bat partidetik gora euki zituen. Ray eta Dave Davisek sortutako taldik. Baina fama handixena eta esituek handixena, ba, irurei da iruta margarren amarkada horretan eko zituen. Batez ba, you really got me kantia txik. Baina gero txue piniko hori.

Baby Sanasak, London iparraldeko suburbixutan jaxosin. Beste sei arreba nauzixoa aukezen. Eta euran gurasuk entzute ben music hall estiloko diskuk. Eta arreba nauzixak entzute ben jazz eta lehenengoko rock and roll estiloko diskuk entzuten azizin. Eta ezi. Rai eta Dave Anasia Bixagua gitarri joten ikasi ben. Eta ziren ikasi ez bate ba, rock and roll eta eskife estiluk etxen hasi izin. Ia eskola negoa zela, ba, bertan laukote bat sortuen. Eskolako dantzaldixan kontzerto bat jotea iazine. Dortxeba mila bat zion diruro igarren urte huelta horretan, momento baten euran taldin, Rod Stewart izan izan kantanti. Gero banatu eta beran bidiei bana.

1962an, Ray Davis arte ederretako ikasketak etxea juntzan etxetik. Eta ero, unibertsitatean emon zan kontzertu baten, produktore bateaz, musika produktore bateaz kontaktu lortuan. Gero mila betzion de iruro eta iruan, Horsneko udaletxin joven kontzertu bat, ondion laukote moure, Ray Davis Quartet izenaz, eta manaierra aldatu ben itxurioan ez, aurretik beste bat eduko ben. Eta Amerikako estatu batutako produktore bat be topa ben. Esperantza handixakin ebizen, bebai Beatleseko promotori be eurakana batu zan. Eta orduntxe urte ban, ba, Kings izien hoxe kuriosu. Zer esan emongo bala eta pentsata hoxe pintzen, eta ba, aurrea.

mila behatzireun de iruru eta lauko otzailin, ataben lehenko singela The Kings taldekuk. Eta hau izan zen, ba, Little Richard-en, Long Tall Sally, hortxe kantin, berzinu bat. Baina ziratik, ba, nahi ben famaik zeban lortu, eta ja produktorik eta horre kontuk azizin pegak ipintzen da itxurian, ez? Kontratu eteteko kontuk, eta... Gero mila behatzeron deriru eta laugarren urtin ba Kingsmen taldin, luei taldin o kantan inspirata, You Really Got Me kanti sortuan Ray Davisek. Eta urte horretako ekainin grababen The Kingseaz. Baina Ray Davisek ba beste grabazioi bat nahi ban, bizkate soinu zikin jaua ero gordin jaua dukana, eta produktorik ezetz. Eurak hoxe zela eurak nahi bena. Eta ordu mazkanin kontratu etetea jazin. Eta kanti momentu zaigin gatu zan.

Kings taldiaz gabiz. Hemantxe goxeko ordu bitxerrixak joten da zela. Radexuko berrago eta sortzi orduko etenik baiko birratzaxun. Hogeta maike garren urte urren ospatzen, Radexuna. Eta gure aldetik, bagatuaz, hortxe You Really Got Me kantin gora beran, The Kingseaz. Eta diru gora berakin gatuaz bai. Ba, mila bezion diru eta lauko ekainan ama bostin, bi sesinioitxan grababen, eta euran guztua, You Really Got Me kanti. Gero, irrati piratatan itxurian ez hortxe Londres tamesizan inguruko hortxe gora beran, oso fama handi hartu ban askotan ipintxeren iseben. Ara nik bentzei da baten, Amerikako estatu batutako Reprise Recordsek egitzen kontratu. Eta hause zingelau, ba, Amerikako estatu batutako top amarrin sartu zan. Ezen dabe, ba, hard rock, heavy metal eta garage estilun inspirazioi xean zela hause kantio. Tantzen emigora, ez?

mila behatzireun eta irurogeita lauan Kings izeneko LP bat eta ben disko oso bat. Eta gero, mila behatzireun eta bostin Zelanda eta Australi barri Zelanda barrixan eta Australin jiran ibilizin. Eta bai jiran nahiazin Amerikako estatu batuta, han urte erdi pasaben segidun jiran. Alik eta ba, jungakoela gizion bat, esaten, bera American Federation of the Musicians, musikun federazin ikurela. Eta ia, sepentzen da eurak, hemen ingles zuri hornek torri eure pastela jatea, eta ia, ze ala hoxe planin, eta orduan ukabilkada bat, emontzen horretxe tipu bai. Eta horren gora beran, ba, azkanin, The Kings taldik, lau urtez, kontzertu joteko debeku, eukiban Amerikako estatu batutan. Inbazinio Britanikun, olatun gainin eguazenin, eta horruntxe tope sartzen, berta. Ba, merkatu zati, eder bat, baik gehatu zin urrako lau urtitako.

bueno, ba, Amerikako estatu batuta kontzertu jotea ezin sartu. Eta orduan Australit asian zir jiran junzin, The Kings taldeko. Gira horretan, ba, influentisa indixukan kanta bat sortuan Ray Davisek. She My Friend. Ez, She My Friend, bakatu. Eta horreaz, Europako entzulin fidelidadi lortuen, zelako naste originalak eta honak etxe ban. Baina ostea, ba, Amerikako estatu batutatik, ba, hango guztutatik distantzixaten junzin. Eta gero, ba, giratik buelta hein, Asiako gira horretatik. Eta egun bakarrea, jaurrengoko egunin, Kinda Kings disku grabaten ipini zituen. Te derrubo en Jet Lagaja.

1965 urtin, hirugarren dizkigu argitaratuen, The King's Controversy, hasierako diskun sonidu, gero eta partia gehatzen egozen, baina Europan bat emaseko esitu eukitzen egozen. 1966ko udan, Sunny Afternoon udako kanti izan zen Britannian dixan. Eta 1966an, ba, Face to Face diskua eta ben. Eta bertatik hartuko dugu, ba,

1967ko maiatzin Waterloo Sunset izeneko singela eta ben oso arreglo komplejo geukiarren, ba, 10 orduko sesioi bakarrin grababen. Eta mentxikantan agertzen da, ba, oi hartzune, baina atzeatute, retarduaz. Hoxe efektu aplikata instrumentu bai, lehenengoko bidea ritxurian ez...

hemen ez ditu nero dana. Eta gero la kantia txik esan berde, ba, esaten dabela, iztoixako kanta ingles ero britaniko honen adala usio kantik. Beste izena izan gura, baina hona bera, eh?

Carter Luzantzet entzun duen kanta honeaz. Eta batez beba bertan ibiltzen daben efekto berezi horreaz. Modan ipini zin The Kings taldia, zabe? Ordun ba pentsaben disku ba urrengo disku musika estilo aldetik ba hoxe music hall edo estilo horreta segi etxi. Something Else by The Kings. Mila batzen di iruta zazpixan ataben, baina zeben publiko handi gain arrera honauki. Asko behotzaua joatuen. Eta orduma, mila batzen di eta sortzixan estudixun pasaben urte hasiera guzti. Zeo ze, zitu garrekotzen beste zeo zerren bile.

bile bilizin arren, ba, urrengo diskuaz, be. Ez ziren zito handirik lortu. Ba, esan berde, mila behatzen diru eta sortziko The Kings are Village Green Preservation Society izeneko disku oso oso kuriosura la. Bertan, ba, bineta batzuk ero komiki bat mogure bai dator diskuaz batea. Bertago tematikiaz, kantan tematikiaz lotute dune. Eta Europan jamon gitxi eitzen beran momentun. Gerora kuriosidade bat bihurtu zan. Baina Amerikako estatu batutan, ba, kultoko banda modurero ja zerixun hartzen azizin The Kings taldi. Eta baia laste zigorra be pasaingoakoen, eta Amerikako estatu batuta ate handitxik sartzeko asmuaz.

Mila bezion ditugu eta behatzixan, Amerikako estatu batutan konzertu joteko debeku, amatxu etxengako elata. Ray Davis berta juntzan negoziatea, jiri zelan jungo zan. Baina aurretik, ba, Arthur Stays izen lagal luze bat eukena, disko bat grababen, eta usan bat Davis anai arreban istosi, itxurian ez, ba, zerixi bat eroso zen nahi ben egin telebizirako, eta bertako kantak, bertan grabatako kantak, ba, batzuk, ba, Rosi euran arrebiai eskaintzako, bai. Zanik ez da, bertako disko guran, hau, zesta dut pintxen, baina Rosi eskaintzako kantire, eta mentxe bine batzuet. Rosi, won't you please come home.

The Kings taldekuk. 1970 urtin Lola izeneko kantik grabaren. Eta hau kanti hau da inspirata itxurian ez. Ba, bertako taldeko batek travesti bateaz eukiban egun romantiko bateaz. Eta bertan letran, ba, gauzak ez da, oso argi ez dago zehoz esaten, baina zehoz esaten dago. Gero honen atzetik, ba, 1971 urtin, Percy izeneko disku ataben. Percy izeneko pelikulan banda sonora izana. Eta hau pelikulia hau itxurian ez... Ixun ba, zakilan transplante bateatxik. Bueno, guk hori la eta Lola kanti entzungo.

1911 urtin, RCA Recordseaz, bost diskotako firma ben, The Kings taldekuk. Muswell Hillbillies izan zen, lehengo disku argitaratuena. Gaur eguneko kritikik esan da bena, ba, The Kings taldin disko, azkenegoko disko handixi izan zenera. Berta momentun, ba, eze ban beze, arrera eze jera guen auki. The Kingsen denpora honen agia pasata, te guazen ba.

0: 1973an Preservation izeneko opera rock bat graben The Kings taldik. Bertan taldin, ba, Asin sexini bat sartuen eta koristak begetxu zituen. Alik eta, ba, teatro konpainia bat bihurtu arte taldi. Gero honen atzetik, ba, Ray Davis Andriandik separa izan. Eta droga gora berak bilizitxun. Alik eta, ba, ospitxializa birrixan bene arte baten. Eta, ja, esaten, bilizan, musika munduaz nazkatute guala, eta lagain guala.
1: Virtu Radio! In one drop...

zarbe eta horreko duna. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik, etxera dijoaz. Izarbe eta horreko dunak, gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero, urgarbia edanik, etxera dijoaz, bibolina ustera. Izarbe eta horreko dunak, egiak alaitzen ari direnak, izarbe eta horreko dunak.

Kartzelan daude behar izanak, lapur egin zituenak. Ta libre haiei falta zaienaz, aberatxe egin direnak. Ez norabide zehatzik eta ez helburu beziparrik. Hemen ez dago ideia berri edo oroitzapen zarrik. Ez luza zuen esku faltsurik, utz gaitza zue bakarrik. Gure bizitzek ez dute zuen errukiaren beharrik.

del Cantú. Batzeko atetik sartu izana, ez digute inoiz barkatu. Predikuetan dabiltzen hoiek ere, ezkaik uste onartu. Obeken uen zuen mundura, inoiz ezpagina sartu. Baten ukatzez eta be

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zaintzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Nafarroako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Voici l'Africania.
1: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin,
3: terranobako salau,
2: critical blues,
3: time to roots,
2: loritu,
3: azken moikanoa,
2: bon divan,
3: mir.
4: Radixu irratia. Dios! Slow for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.